Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo, u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevoz i ugradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

0: osjećaj novog početka. Svi ovi elementi zajedno stvaraju savršene uslove za novi početak, bilo da je reč o novom projektu, novoj navici ili obnovljenoj posvećenosti postojećem cilju.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

0: Slušate dnevni radio magazin
1: Zanimljivost dana. Septembar je idealno vreme za pokretanje velikog projekta, usvajanje nove navike ili značajan napredak u karijeri, a ova tvrdnja potkrepljena je psihološkim istraživanjima. Psiholozi su odavno prepoznali fenomen poznat kao efekat novog početka. Reč je o istoj logici koja stoji iza novogodišnjih odluka, a ona se primenjuje i na važne rođendane i druge životne prekretnice. Prelazak određene vremenske granice stvara osjećaj da za sobom ostavljamo staru verziju sebe, što deluje kao snažan motivator. Naprimjer, ako nikada niste uspeli da uštedite novac, ta situacija bi se mogla promeniti kada napunite 40 godina. Ulazak u srednje doba znači da penzija prestaje da bude apstraktan pojam, odjednom štednja dobija novi značaj, a finansijska disciplina se poboljšava.
0: Dnevni radio magazin.
1: Ovaj efekat je posebno izražen u septembru, za mnoge čak i više nego u januaru. Većina ljudi je provela najmanje 12 godina vraćajući se u školske klupe početkom septembra. To je period koji povezujemo sa ozbiljnim radom, učenjem i pripremom za budućnost. Ta povezanost ostaje snažna i u odraslom dobu. Za roditelje povratak deca u školu također predstavlja značajnu prekretnicu. To može značiti više slobodnog vremena tokom dana ili potrebu za uspostavljanjem organizovane jutarnje rutine. Pored toga, septembar donosi svežije vreme, što mnogim ljudima daje dodatnu energiju. Letnji događaji poput festivala i zabava na otvorenom privode se kraju, a sa završetkom sezone godišnjih odmora većina ljudi se vraća svojim ustaljenim rutinama.
0: Dnevni radio magazin.
1: Sa dolaskom jeseni mnogi osjećaju potrebu za promenom. Nakon letnjih odmora vraćamo se svakodnevnim obavezama. Temperature padaju, lišće menja boju, a mi ponovo vadimo jakne i džempere iz ormara. Smena godišnjih doba prirodno donosi osjećaj novog početka. Svi ovi elementi zajedno stvaraju savršene uslove za novi početak, bilo da je reč o novom projektu, novoj navici ili obnovljenoj posvećenosti postojećem cilju.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Septembar je idealno vreme za pokretanje velikog projekta, usvajanje nove navike ili značajan napredak u karijeri, a ova tvrdnja potkrepljena je psihološkim istraživanjima. Psiholozi su odavno prepoznali fenomen poznat kao efekat novog početka. Reč je o istoj logici koja stoji iza novogodišnjih odluka, a ona se primenjuje i na važne rođendane i druge životne prekretnice. Prelazak određene vremenske granice stvara osjećaj da za sobom ostavljamo staru verziju sebe, što deluje kao snažan motivator. Naprimjer, ako nikada niste uspeli da uštedite novac, ta situacija bi se mogla promeniti kada napunite 40 godina. Ulazak u srednje doba znači da penzija prestaje da bude apstraktan pojam, odjednom štednja dobija novi značaj, a finansijska disciplina se poboljšava.
0: Dnevni radio magazin.
1: Ovaj efekat je posebno izražen u septembru, za mnoge čak i više nego u januaru. Većina ljudi je provela najmanje 12 godina vraćajući se u školske klupe početkom septembra. To je period koji povezujemo sa ozbiljnim radom, učenjem i pripremom za budućnost. Ta povezanost ostaje snažna i u odraslom dobu. Za roditelje povratak dece u školu također predstavlja značajnu prekretnicu. To može značiti više slobodnog vremena tokom dana ili potrebu za uspostavljanjem organizovane jutarnje rutine. Pored toga, septembar donosi svežije vreme, što mnogim ljudima daje dodatnu energiju. Letnji događaji poput festivala i zabava na otvorenom privode se kraju, a sa završetkom sezone godišnjih odmora većina ljudi se vraća svojim ustaljenim rutinama.
0: Dnevni radio magazin.
1: Sa dolaskom jeseni mnogi osjećaju potrebu za promenom. Nakon letnjih odmora vraćamo se svakodnevnim obavezama, temperature padaju, lišće menja boju, a mi ponovo vadimo jakne i džempere iz ormara. Smena godišnjih doba prirodno donosi osjećaj novog početka. Svi ovi elementi zajedno stvaraju savršene uslove za novi početak, bilo da je reč o novom projektu, novoj navici ili obnovljenoj posvećenosti postojećem cilju.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Dobar si dečko, ali...
1: Volim vas, ljubi vaša Seka Aleksić. Uživajte uz moje pesme i slušajte najbolji radio na svijetu, Optop Radio.
2: Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.